I det här avsnittet av podden Jargong Djungeln tittar vi närmare på en av de saker som gör att EU fungerar, nämligen EU-fördragen. Du kanske redan känner till dem, men låt oss ta reda på mer om vad de innebär och varför de är så viktiga.

Ett EU-fördrag är en rättsligen bindande överenskommelse mellan alla EU-länderna. Genom de här fördragen fastställs EUs bestämmelser, hur EU fungerar, vad EU får och inte får göra och hur beslut fattas. När ett land undertecknar och ratificerar ett EU-fördrag går det också med på att följa de bestämmelser som står i fördraget. Det innebär att landet måste respektera EUs lagar, samarbeta med andra EU-länder, inte minst inom de gemensamma institutionerna som Europaparlamentet. Åtagandena i fördragen är bindande, vilket innebär att länderna måste följa bestämmelserna. EU har också icke-bindande texter, exempelvis politiska förklaringar och riktlinjer om hur man ska agera i framtiden. Men EU-domstolarna kan inte tvinga länderna att tillämpa dessa. Berättelsen om EU handlar om länder som går samman efter kriget för att skapa fred och välstånd. Allt börjar på 1950-talet, strax efter andra världskriget. Idén är enkel men kraftfull, nämligen att det är mycket mindre sannolikt att länder som samarbetar ekonomiskt ska kriga mot varandra igen. En första viktig milstolpe är Romfördraget 1957. Genom det här fördraget inrättas Europeiska ekonomiska gemenskapen, vars syfte är att knyta starkare band mellan de europeiska ekonomierna och ta bort handelshinder. Målet är att skapa en gemensam marknad där varor, människor, tjänster och kapital kan röra sig fritt mellan länderna. Det här lägger grunden till Europeiska unionen som vi känner den idag. Nu förflyttar vi oss snabbt framåt till 1992. Maastrichtfördraget, även känt som EU-fördraget, blir en vändpunkt. I och med det här fördraget blir Europeiska unionen till rent officiellt. Nu handlar det inte bara längre om ett ekonomiskt samarbete utan om en politisk union. EU-fördraget banar också väg för en gemensam valuta, euron, och konceptet EU-medborgarskap. Det innebär att folk inte bara är medborgare i sitt eget land utan också i själva EU. Nu får man rätt att bo, arbeta och rösta över gränserna. Under åren som följer fortsätter EU att växa och anpassa sig. Amsterdamfördraget som undertecknas 1997 innebär förändringar som ska göra unionen mer lätthanterlig och redo för nya länders inträde. Europaparlamentet får också mer att säga till om, vilket gör att EU blir mer demokratiskt och mer ansvarsskyldigt gentemot sina medborgare. 2007 kommer sedan Lissabonfördraget. Det kan man se som den senaste uppdateringen av EU. Genom det här fördraget förenklas beslutsfattandet. Både Europaparlamentets och de nationella parlamentets roll stärks och insynen ökar. Nu får vi också en ordförande för Europeiska rådet och en utrikesrepresentant. Med andra ord ett starkare ledarskap på den internationella arenan. Europaparlamentet skriver inte fördrag, men det spelar en viktig roll när de skapas. Parlamentet ger EU-medborgarna en röst och måste godkänna många av de förändringar som fördragen medför. Genom fördragen har parlamentet med tiden fått mer att säga till om, inom lagstiftning, vid beslut om EUs budget och vid valet av EU-kommissionens ordförande. Parlamentet deltar i alla ändringar av fördragen. Samtidigt som EU-ländernas regeringar förhandlar om förändringar, rådfrågas parlamentet och måste lämna sina synpunkter. Sammanfattningsvis utgör EU-fördragen själva grunden för allt som EU gör. De är bindande överenskommelser som påverkar hur EU fungerar, från handels- och penningspolitik till klimatpolitik och demokratiska principer. Allt eftersom EU utvecklas, utvecklas också fördragen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio och där poddar finns.